Я цэдэнгэ нянхэн жоқпэн амба, дарта чэцэ нянсэй нонжэн банды, варнэн чэнчэ пуняг тэтунгэн цэнгэн. Цэмдэнэ, тхэмо жомаг, ржанжу цэсэргүнуг цэргэзэ, лэгчэя годжэ юл. Дэна жоқпэн амбаг, дэгунг тэтунгэлэн цэндэ жэлдэдэн алама пхэмо жомаг, ржанжу цэсэргүнуг цэргэндэ, панцэн на лэгчэ кэрсамна, нацу тэтунгэнгэ кабэр нгэн. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ сэндэн аргаатэн. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ сэндэн чэг. Тэгэвдэн чэг, джэсэм нигэ рнгахсэн тэгэ кэлэмдэ кабэр юмбэр, ргасэшэ.

шка чынриди мыг мэнцэмбэр инни янта нала парцэгсэ дэрд дэна нэр мэлэмча нча улнцэрбу чуэгэн хуаэнцэ гэн мэлэнган юмсэ джава дэн чэнчим